Wow, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Josip Muren, pesem o klasu, odlomek. Kot zelene gore, cesta, ravno polje, kot vzpisan svet nam se dnevi vrste. Glej, iza teh brez polje in polje, tako daleč čez vse nam uzrno gre. To je naša last, vse za naše dni. Sebe v slovo in čas tudi klas zori. Da obvaruje Bog hudih urga, vetrov, da povsodi okrog zlije svoj blagoslov. Nam ne dar dovo jasnih dni, mir ne daj margaretine, da se svet veseli lep

0: Radio, radio, radio Gorenc.
1: Dobro jutro s frekvence Radia Gorenc. Minutka in pol še manjka do šestih. V vaši družbi sva Gašper in pa najc. Petek je tukaj, 17. julij je na koledarju in vikend pred nami. Vikend, ko naj bi se nekoliko ohladilo in vikend, ko bomo ugledali 10.000 lučk na jezeru. Tukaj pa Darek Avrič in njegov cirkus. Za dobro jutro!

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Ja, še enkrat, dobro jutro z frekvence Radia Gorenc.

Gašper in pa naj zbova v vaši družbi na tale petek 17. julija. Če ste kje v morju ali pa morda ob jezeru, morda kje v gorah, zakaj pa ne, potem ste na pravih frekvencah. Tukaj same odlične informacije in pa seveda tudi veliko zabave. Sedaj le na frekvence Radia Gorenc prihaja Bryan Adams in pa poletje leta 69. Dobro jutro!

0: Preskave za span, še malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc, z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, 17. julij je na koledarju in danes praznuje David Hasselhoff z vzdevkom The Hoff. Ameriški filmski in televizijski igralec, pa pevec, producent in tudi poslovnež, vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj gledana oseba na televiziji. Najprej je postal prepoznaven po vlogi The Young and the Restless, kjer je igral doktorja Fosterja. Njegova karjera pa je dosegla vzpon in tudi vrhunec z glavnima vlogama v serijah Vitez za volanom ter Obalna straža, kjer je igral reševalca Miča, če ste ga slučajno opazili poleg Pamele Anderson. No, je pa David tudi pevec in sicer ima nekaj nemških korenin, tako da precej uspešen je bil prav na nemškem trgu in tukaj je sedaj Looking for Freedom, David Hasselhoff, vse najboljše.

0: Mama, te korenice pržgi, pa kavo prestavi.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še zaspan, se priplazi na plan, in obriše sledi še zadnjih oči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Danes bo po večini sončno, pa tudi vroče popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu države krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature vse tja do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, na Primorskem do 22, čez dan pa jutri od 24 pa tja do 29 stopinj Celzija. Predvsem v južni polovici države je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. No pa poglejmo še, kakšna nedelja nas čaka, vikend je pred nami, v nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale tako krajevne plohe kot tudi nevihte. Poglejmo na ceste. Nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici. Je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski. Nastajajo zastoji, zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Poglejmo še na Primorsko avtocesto. Na Primorski avtocesti bo predvidoma od ponedeljka pa do srede zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, no na Gorenjski avtocesti pa bo od ponedeljka pa, torej od 9. ure pa do 27. julija zaprt izvoz Kranjevzhod v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa se veste, strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, danes je 17. julij in jutri gre na Bledu zares. 10.000 lučk bo zasvetilo na Blejskem jezeru. Tradicija spuščanja pa se je začela leta 72, ko je oče gospoda Andreja Vidica, takrat vzdrževalec v park hotelu Bled, prvič uporabil odpadne jajčne lupine ter jih spustil na vodno gladino. In še danes ta proces vodi mojster Janez Vidic. Na telefonski zvezi pa sedaj lepo pozdravljam blejskega župana, gospoda Antona Mežana. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Gospod župan, povejte mi, je na Bledu že vse nared za jutrišnji večer?
2: Zagotovo je vse nared, seveda so lučke jajčne lupine tiste, ki že kar nekaj časa čakajo, da zaplovajo po Blejskem jezeru, čakajo tudi tisti, ki so se javili, da bodo te lučke s čolnom spuščali na gladino Blejskega jezera, verjamem pa, da čakajo tudi obiskovalke in obiskovalci, predvsem pa domačinke, domačini, da bodo prišli zopet ob obalo, se mogoče malo pozabavali, podružili, kajti ta večer je običajno za domačine tudi večer, ko se srečamo na promenadi, ko se podružimo in ko se morda šele po letu ponovno srečamo. Seveda, kot je bilo rečeno, tradicija lučk sega že v leto 1972 in tako kot marsikatera stvar je bilo tudi to verjetno takrat ne tako načrtovano, kot pa bolj slučajno. No in take slučajne stvari se super primajo, tudi to se je, zato že leta in leta, torej občudujemo te lučke na Blejskem jezeru. Lučke pa, kot vemo, so ročno izdelane, vsako jajčno lupino je potrebno posebej napolniti z voskom, z gorilno vrvico in pa vžigalico in to je delo, ki ga družina Vidic opravlja. Zdaj že lahko rečem počasi tretja, četrta generacija je že na pragu. Skratka, večer bo čudovit, seveda pa bo tudi glasbeno zaokrožen, DJ-ji bo tudi saksofonist Jani Šepetavec, tisti, ki bo dal vsemu skupaj s svojim saksofonom in pa saksofonskim zvokom en poseben čaroben čar. Na tem bom rekel kar čarobnem večer na Bledu, ko bodo zasijale lučke na jezer.
1: Sami ste omenili, a ne? 40 prostovoljcev približno je potrebnih za to, da se lučke lepo razporedi po vodni gladini. Treba je upoštevati tokove, postavitev tudi razdaljo med svečkami, zato da se ustvari ta vizualni učinek. Boste letos na čolnu ali na promenadi?
2: Bom na kopnem, torej ne bom na čovnu, dopuščamo možnost, da pa kdaj drugič.
1: Gospod župan, najlepša hvala in se jutri vidimo kje drugje kot na Bledu.
2: Hvala lepa in dobrodošli na Bledu.
1: No, v nadaljevanju pa bomo slišali tudi gospoda Andreja Vidica, ki že desetletja pripravlja lučke na jezeru. Ostanite v naši družbi, sedaj pa tako kot je dejal že tudi župan, dobrodošli na Bledu.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.

0: posteli z njo.
1: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Na Blejskem jezeru bo to soboto zasvetilo več kot 10.000 lučk in lučke izdeluje gospod Andrej Vidic v domači garaži na Bledu. Gospod Vidic, lepo pozdravljeni.
3: Ja, dober dan želim.
2: Povejte mi, koliko časa že izdelujete te svečke na jezeru?
3: Te svečke na jezeru izdelujem že 54 let, od leta 1970, tam nek.
2: Zdaj, kako jih ustvarite, da plavajo na vodi? Menda je trik v tem, kako so jajca razbita, to drži?
3: Tole dobim gor šičaren na platoju, nek ima na pas Bleda. Mama je to izdelavo remšnica, ne Blejska. No in vsakodnevno oni razbijajo okoli 3000 jajc. Ne? No in jaz jih recimo rabim takole po tisoč, a ne, da jih grem iskat in jih moram posušiti na soncu. En dan ali pa dva dni morajo biti na soncu, da se posuši lupina, da je suha, ne, da, ker drugače se pacal, ne. In to se ne da delati poj. En dan ali pa dva dni je tam, no potem jih moram pa obdelati, ker samo vrh mi odbijajo, ne. Ker ne pride tako, da se z enega jajca, da sta dve polovice. Ker z enega jajca je ena, potem, ki je to suho, ga moram oblikovati malo nad polovico.
2: Koliko časa pa potem vse skupaj vam vzame, recimo, da izdelate vseh teh 10.000 lučk?
3: To mi vzame tam od začetka aprila, evo pa glih zdaj pred včerajšnjem, sem bil fertik, ne, no, pomaga mi tudi vnuk. Sem bil fejst bolan in sem mislil nazaj, da to se, a ne, pa mi poj sin pregovoril, a ne, in rekel, da 54 let tole delamo prhiš, pa to, in rekel, nam zdaj to naprej, da je, ali bomo to kar obdržali, a ne, tako da zdaj mi pomaga še vnuk, a ne.
2: Ko pa so lučke narejene, kako jih potem prižgete, da vse no, lepo enakomerno, ja, kar povejte?
3: Vse kako, to poj, ki je, se enkrat obdelam, ne?
2: Uh-huh.
3: Da so suha lupina, pa to je potem stopim parafin in jih ulijemo vsakega posebej, ne. Tako da to, da enkrat, ko se to strdi, potem dam noter, no, ko se začne trditi, dam noter parafinsko vžigalco, ki jo dobim v Italiji, pa taht, ki ga dobim tam dol v Laškem. Tako da ta postopek traja kar en čas, da pa je to jajc narejen, pa da je pa se kot strdi pa tole, da je pripravljen za uporabo.
2: Ja, in kako svečke oziroma lučke zaplavajo po Blejskem jezeru v tem v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Potem, ko je državni zbor dvakrat zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank, je o tem razpravljala tudi Komisija državnega zbora za poslovnik. Ustavni pravniki so bili enotni, da sta tako ustava kot poslovnik državnega zbora glede ustanovitve preiskovalnih komisij jasna. Koalicija pa ta določila krši. Ker na seji ni bilo prisotnih članov iz vrst koalicije, resnice in vodstva državnega zbora, bodo sejo komisije nadaljevali po počitnicah. Na 27. redni seji občinskega sveta občine Preddvor je bil sprejet odlok o občinskem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve 5, več pa preddvorski župan Rok Roblek.
2: Selitev kmetije v Mačah, ki se je oblikovala skozi podrobni prostorski načrt, kot to ureja zakon o kmetijskih zemljiščih in zakon o kmetijstvu, bo omogočala našo trajnostno delovanje in pa to podeželsko pristnost za nov razvoj in pa motivacijo mlajših generacij, ki prihajajo in vstopajo v kmetijski sektor, da bodo lažje, produktivnejše, bolj živalim prijazno nadaljevali lahko svoje delo.
1: Drugi prostorski načrt pa se nanaša na umestitev turističnega kompleksa na Srednji Beli. Po prvih letošnjih rezultatih analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj so strokovnjaki konec junija odsvetovali kopanje na Savi pri Savskem otoku. Drugo vzorčenje je sedaj pokazalo, da je bilo onesnaženje posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in da je Sava glede na zadnje podatke, prav tako kot Kokra, primerna za kopanje. Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. Kapetan Slovenije Urban Kroflič je po zmagi povedal.
3: Je res, ja, igral so, oni so provokatori, igrali so mazovno igro, no, ampak to smo smeli zmenjali iz garderobe, ne padamo na provokacije, ostanemo čvrsti do konca in mislim, da jih je tu dosti bolelno, ker so verjetno mislili, da nas bo lahko malo bo neko pretepalo, ampak mi se nismo dali, tako da zmaga ostala doma.
1: Jutri naše ob 18. uri in 30 minut v polfinalu v Stožicah čaka Francija.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države možne krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 14

0: pa do 20, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, kajti predvsem v južni Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Ceste.
0: Nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici, zato je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski. Zaradi jutranje prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem, in sicer na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Povožena žival pa ovira promet med Grosupljem zahod in Ciklavo proti Novemu mestu, torej na Dolenjski avtocesti. Na Gorenjski avtocesti pa bo od 20. julija, predvidoma od 9. ure dalje, pa do 27. julija zaprt izvoz Kranjevzhod v smeri proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa bodo v ponedeljek 20. julija za nekaj dni zaprli uvoz Postojna proti Ljubljani. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj.
2: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: to ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Jutri bo na Blejskem jezeru zasvetilo več kot 10.000 lučk. In glavni krivec oziroma glavni izdelovalec teh lučk je gospod Andrej Vidic z Bleda, ki je danes v naši družbi. Dejali ste, da so jajca pripravljena, torej lučke pripravljene. Kako jih potem prižgete, da vse približno enakomerno zagori, kako jih potem date tudi na samo jezero?
2: Ko pride tale čas, recimo 18, ne, jih proti večeru zapeljemo ali pa že zjutraj zapeljemo v kopališče v Grajsko, zvečer gremo pa je na vodo, jih prižigamo z plinskim gorilnikom.
1: Uh-huh.
2: A ne, tako da prej so bili že drugačni postopki, da smo prižigali z minerskim šibicem, pa tole, pa ko se ni vnesel, da sem plinskim gorilnikom gre pa krasno. To prežgemo in to jajce pa je govorijo tam na 3 do 5 ur, ne. Hoda, ker zavisi, koliko je parafina v hlak, eni so malo širi, eni so brovski. In zanimivo je to recimo, da govori 3 do 5 ur in to vsled tega, ker voda pino hladi. Če bi to samo tako gorel, a ne, da ne bi bil vod, bi tak to maknil in bi v to kratek čas bi gorel, ne. To bi mož biti, če bi goreli pol ure, ne, to pa voda to lepo hladi, ne, in gori tok časa, ne. No, in to, a ne, tele 18 ali pa 15 šovnov je, po 3 osebe so noter ali pa 2, in to imam taka stojala, ki jajca gor dam, pa položim na jezer, pa tak tisto odmaknem preč, iz leseni del, pa jo na novo naložimo gor.
1: Gospod Vidic, verjamem, da bo tudi to soboto lepo na Blejskem jezeru in da bo jezero zažarelo, tako kot vsa ta leta. Hvala vam seveda za tale vaš izjemen prispevek pri tem in še na mnoga leta.
2: Ja, hvala lepa. Nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno.

0: Smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: oglasi.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Kotnik d.o. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2nv.kotnik.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo, ja kam naj pa ženo pa otroke dam.
0: Ja, najemi kombi, najem vozi. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
4: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
5: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
4: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051-61-61-51.
6: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za en klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. Pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paradke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Z nami velecenjena dama, to je Petrovski
2: hvala,
1: in dva naramnika.
2: Čakaj, bom še enkrat, bom jaz dal mečken podlage?
1: Ne, ne boš dal podlage. To už pojde.

0: to je povej, kaj novega.
1: Ja, zdaj sem hodila s Heleno, pa ne vem, ali je to šlo naprej ali ne.
0: Ja, ne vem.
1: A se ti spomniš, k sem jaz bila Helena, ti pa Nace Junker?
0: Nace Junker.
1: Ja.
0: Madonna, vrniva se na najino
1: obalo. Kog je bilo pa da, vrniva se na najino obalo.
0: Še bolj je bil pa tisto skeč, ko sva ga naredila z obarjem.
1: Ja, ja, to je bilo pa pred tem.
2: Kjer sonce poriti vaju bo naš galo.
1: Ja, ja, ko je to peš kapil.
0: Babica praznuje svoj 90. rojstni dan.
1: Babica.
0: Na kup se seveda ne bere vsa družina.
1: Ja.
0: 4 sinovi, hčere, 9 vnukov, 14 pravnukov.
1: A dej,
0: babica je gleda, pa se začne smejati. Smeja se pa tako, da je kar proteza z ustvan letiva.
1: Puf.
0: Pa prav hčera, ja mama, kva pa se toliko smejate?
1: Kva pa idoj.
0: Je rekla, sem zelo pomislila, če ne bi jaz tako dava nuk narazen, omenga dva znanost ne bo klele.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Jele?
0: Daj, sosede se pogovarjata, prav ne morem razumeti, Franc, kako kota zmeri hrata, da kadar ti pereš, zmeri sonce si je.
1: Ja.
0: Prav lej, ja. Francka. Zato imaš čist posebno tehniko. Zjutraj pogledam pod kouter, če ga ima moj Francel na desne, pa vidim, da vdeš.
1: Ja.
0: Če ga ima pa na lev, pa vidim, da v sonce pa perem, a ne?
1: Ja.
0: Ja, dobro, že rekel, kaj pa če mu stoja? Kaj takrat pa mi seksamo, ne pa peremo.
1: Ja, Madonna.
0: Ja.
2: A na moja kolegica... Prav, da bo naredila test nosečnosti, a ne?
0: Ja.
2: A mislil, da so težke vprašanja?
0: Mislim, da niso, no. Zanj sva šva mi dva z Janjem v igranico.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bejš.
0: In se nisva mogla odločiti, na kjer številko ne stava, pa prav, Jani, težka, koliko ti na tenem seksoš neko petkrat?
1: Evo okay, pet.
0: Ok, rekel, jaz po osemkrat. Se štejeva 13.
1: Ok.
0: Kolo se vrti, se ostav na 2. Se neko vidiš. Če popravit spojireva, pa zelo je bogata.
1: A ne, ja. Se važiš, kjele. Ja.
2: No, mi imamo tudi takole vsak večer ob 6 usmrtence, če lahko umre, a ne?
0: Ja.
2: Jaz imam tlele zdaj primer, kako bodo pa zvenele usmrtence naše generacije, ko mi umrele, ne? Bo pa takole šlo, lej.
3: Do pogreba leži na delovnem mestu oziroma v studiju, sveče in cvetje odložite na stopnicah pred avtomatom za kavo.
0: Tako. En poseben pregovor je mu minister Maljevac.
1: Kapem ga.
0: Je rekel, kdor se zvečer leže z ritjo, ki srbi,
1: Marja.
0: Se zjutraj zbudi s prstom, ki smrdi.
1: Ma daj, vidimo.
2: A daj, no.
1: Jadno, a ti dobesedno.
0: Ja, župnik na Dalenjskem je pa zbral ljudi, pa jih pozval, da zberijo denar za obnovo cerkve.
2: Tako.
0: In lokalna prostitutka se zadere šopam bankovce v rokah. Jaz dam 600 evrov. Župnik znori. Ne potrebujemo tvojega grešnega denarja. Pa sedem ugosi. Kar zajed tega, gospod župnik? Se to je vaš pa naš denar?
1: Ja, tako. Ja. Ja. A veš, kar ljudje izmer pravijo, ti moraš ven iz svoje cone udobja.
0: Ja, res je.
1: No, jaz mislim, da morajo oni ven iz moje cone udobja.
0: Ja, to je pa tudi res.
1: Pač,
0: ja.
1: Prosim.
0: Ja, jaz sem enkrat moj bivš sodelovk Vanja.
1: Ja?
0: On, ki je zdaj v penzion.
1: A je že šlo penzion?
0: Ja, ja, zdaj v penzion.
2: No, a sem pa je prišel nazaj?
0: Sem jim enkrat rekel, Vanja, pazi, da te nao kdo na te prvega aprila. 3 dni doma čakava tako.
1: Če se jo kdo pojavil.
2: Obvestila! Protokol Republike Slovenije je pojasnil, da so borci narodoosvobodilne borbe dobrodošli na proslavi, če zamenjajo petokrake zvezde s šestokrako.
0: Šestokrako, ja.
1: To
0: bo židovska, Davidova zvezda.
1: No, še to se ne manjka.
0: Drugače pa znanstveno dokazano, da ženske v popričju živejo del od moških.
1: Ne.
0: Še posebej vdove.
1: Ja, to je dejstvo.
0: Jaz, dokler ne popijem 3 kofita, sploh ne začnem divati.
1: Sej prav.
0: Je rekel, jeden kok pa ponovat popiješ kofito na seko, 2.
1: Ja, ja.
2: Ega, takole, veš, k sem jaz majhen, so ta star gledal na uro, da bo ga še na mulc pršil domu, a ne?
1: Ja.
2: Ja, moj pa na koledar.
0: Ja.
1: Da.
0: Ej, pa nama ženo, ni bo problem kemija.
1: Kemija?
0: Ampak geografija. Ja, drugač pa samo v Sloveniji država plačuje ljubice.
1: A?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Tako veš, vročina gor, vročina dol, zakonske obveznosti treba poštimati.
0: Točno tako. Drugač pa se sreča skriva v majhne stvari, kot je na primer plača.
1: Na, dobro, ja.
2: Drugač tole je taka misel knjiza na konski za nasredo, ne?
1: Ja.
2: Zdaj, če hočeš biti v življenju srečen, ne?
1: Okay.
2: Moraš enem ljudem enostavno reči, ne, ne? Ja. Recimo matičarju.
0: Ja, ja, res je. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ne, ne, tudi te ne reče, a znaš reči, ne, sem rekel, znam. A v šampir sem rekel, ne, dva bom.
4: Grem sam na enega, pa spijem sir.
1: Pametno, vidiš,
0: ja, ja, naprimer, samo copata.
1: Topata.
0: Sprašuje ženo, če gre v kao gostilno. Mm-hmm. Ta prav moški kot Jani.
1: Ja.
0: On vidi na smik.
1: On živ na pravi.
2: Ženske so po roki vitke, zato da jih lažje neseš čez prah.
0: Ja.
2: Pa se pa zredijo, da jih je težje ven odnes.
1: A, da jih ne moraš ven.
0: To je zaključil.
1: A mu zaključil, da je tale krasen veliki pitak.
2: Pa zakaj imaš, ko so ona zaključne misli?
1: So jih ti modri misli.
0: Zato, ki je pametna.
1: Pa se z njim, znaš, eno dobro imam. Pošluš tole, modrost za konec tedna.
2: Pa jaz šparam eno.
1: Če bi bilo pomembno, kaj si mislijo drugi, bi se le ti imenovali prvi.
0: Ja.
1: A štekaš?
0: Štekam.
1: Ja?
0: Dvakrat štekam.
1: So drugi?
0: Ja, drugi.
1: Niso prvi?
0: Niso prvi.
1: Se pravi, ni važen, koga si mislil.
0: Ne.
1: No?
0: Ne.
1: Ja, jaz ti slišal?
0: Ja.
1: A si už preposlušal za nazaj posnetek?
2: Bo. Po moje, deset čez pet, še enkrat
1: poslušal. Po moje, taži na vikend od jadrov.
0: Ja.
1: Adio, Jani.
0: Adio, Jani.
1: Galibina je.
0: Adio, Jani.
1: Mornarček.
0: Adio.
1: Mornarček je

Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47374. Gostilna pizzerija Strahinc.

0: 20 minut že manjka do 8, kakšno vreme nas čaka. Ja, po večini sončno in vroče, že do povdne je sicer na zahodu možna tudi kakšna ploha. Popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature tja do 35 bomo namerili. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo tja do 20, čez dan pa vse tja do 33 stopinj Celzija. Predvsem na jugu države je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, v nedeljo naj bi bilo deloma sončno spremenljivo oblačnostjo, popovdne bodo nastajale krajevne plohe in pa tudi nevihte. Kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici zmerno oblačno 12 stopinj Celzija, na Brniku pretežno jasno 19, prav tako v Lescah, v Ratečah prijetnih 15 stopinj Celzija in jasno, no na Voglu pa jasno in 14 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, še vedno je na ljubljanski obvoznici nesreča, tokrat na severni, in sicer na izvozu Dravlje iz smeri Koses je zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaradi jutranje prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zaenkrat predvsem mirno na gorenjski avtocesti, upam, da tako tudi ostane. Bodo pa na gorenjski avtocesti v ponedeljek predvidoma ob 9. uri zaprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, tako naj bi bilo do 27. julija. Ker pa se začenjajo počitnice v nemški deželi severno Porenje Vestfalija ter več delih Nizozemske, pa lahko pričakujemo nekoliko višjo gostoto prometa na že tako visoko. Tako da, ja, gneča bo, zastoji bodo, to lahko kar zagotovimo. Srečno, predvsem pa se veste, strpno na poti.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: Oglasi.
1: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.
2: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
5: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
4: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
6: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije v kvalifikacijah za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek o 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, vikend je pred vrati in če slučajno razmišljate, da bi se odpravili na Triglav, ja, dve pomembni obvestili. Vreme ne bo najbolj primerno za to, pa še do jutri je oviran prehod zelo zahtevnega odseka planinske poti Kredarica Mali Triglav. Na planinski poti se namreč izvajajo večja vzdrževalna dela, zato planince in planinke prosijo, da upoštevate navodila markacistov na tej tehnični delovni akciji. Če pa slučajno vseeno želite na Triglav, potem je možnih nekaj drugih dostopov, in sicer od doma Planika pod Triglavom preko Malega Triglava ali pa od Planike pa preko Triglavske škrbine po tako imenovani Gorjanski poti. Lahko se odpravite tudi od Koče na Doliču preko Triglavske škrbine ali pa iz Vrat čez Lukno in nato po Bambergovi poti čez Plemenice. To so opcije, ukolikor greste na Triglav, ampak kot rečeno, tudi vreme ne bo ravno najbolj primerno. Zato gremo zdaj na Triglav kar z Laibachi.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je včeraj potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport ter prvak demokratov Anže Logar, ki je ob tem dodal.
2: Skok, kot sem rekel, bo, demokrati izpolnjujemo obljubo. Kaj pa skok v samem bistvu je? To je v bistvu oblikovanje ekosistema uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminal belih ovratnikov.
1: Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Občina Cerklje na Gorenjskem je začela zbirati prijave škode po neurjih s točo. Več pa cerkljanski župan Franc Čebul.
3: Na podlagi uprave za zaščito reševanja sem sklical strokovno komisijo, na nek način je enaka, ki je bila leta 2023, razen da smo dopolnili še po enega iz vsake vrsti, to je Zalog in Lahoče. In komisija je že na terenu in pridno dostavila izpolnjene vloge samih odškodovancev. Da bi pa šel na eno, ni to birokratska, ampak nujna bi bila, da bi bil še en sklep, to se pravi obrazec 3. Glede na to, da pa imamo v Zalogu, ene 3-4 objekte, ki so bile totalno uničene ob tem neurju in bi potrebovali še obrazec 3. Ta predpisuje totalno uničenje določenih objektov. Druga stvar so kmetijski pridelki.
1: Župan pričakuje, da bodo komisije kmalu podale ocene. Mestni svet mestne občine Kranje na 32. redni seji sprejel osnutek odloka o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane mestne občine Kranj. Sprejetje tega odloka je pomembno tudi zato, ker gre za pravno podlago, ki bi omogočala občankam in občanom Kranja cenejše vstopnice za kranjski letni bazen. Odlok bo začel veljati jutri, dan po objavi v uradnem listu.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, pa tudi vroče, že do poldne je na zahodu možna kakšna

0: ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 pa tja do 20 stopinj Celzija, čez dan pa naj bi se ogrelo do 29 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Ceste.
0: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na gorenjski avtocesti bodo v ponedeljek 20. julija predvidoma ob 9. uri zaprli izvoz Kranjevhod v smeri proti Ljubljani. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Ja, upam, da policistov ne zmoti kakšno nočno kopanje, kaj se je dogajalo v zadnjih 24 urah, pa povzema Aleš Paplar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. V zadnjih 24 urah smo policisti na Gorenjskem obravnavali 4 prometne nesreče. 2 osebi sta bili lažje poškodovani, sicer je na območju Železnikov padel kolesar, na moču Kranja pa je voznica z avtomobilom zapeljala z ceste in trčila v objekt. Prejeli smo 5 prijav kršitev javnega reda in miru na javnem kraju, pa 1 v zasebnem prostoru. Obravnavali smo tatvino denarja na območju Bleda in še vlom v hišo na območju Kranja. Pazite na se, srečno.
0: Srečno in miren vikend želimo tudi s frekvenc Radija Gorenc.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet. Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus, kjer vas čakajo brezplačni filmski večeri.
3: V petek 17. julija ob 21. uri vabljeni na ogled Odiseje.
2: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odejo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežino pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
4: Se vidimo pod zvezdami.

0: Malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Takole, petek je danes, vikend pred vrati, seveda pa ne gre brez vremena. In če načrtujete kakšne aktivnosti, potem je prav, da preverimo, kakšno vreme nas čaka. Zato je v naši družbi Blaž Ter iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, dobar dan.
1: Gospod Šter, pestro vremensko dogajanje se nam obeta. Kako je s tole ohladitvijo?
2: Res je. Danes bo še vroče, tako da temperature nekje okoli 33 stopinj, saj v tem nižjem delu Gorenjske pričakujemo, ampak zvečer pa nas bo že začela nekako dohitevati hladna fronta, tako da se bodo pojavljale nevihte pozno popoldne in večernem času. Te bodo nastajale najprej v Alpah in se potem s temi zahodnimi vetrovi širile tudi na severni del Slovenije. Ne moremo izključiti tudi kakšne močnejše nevihte, pač ozračje bo nestabilno, kajti v višinah bodo tudi kar precejšnji izraziti vetrovi, to pomeni, da so te nevihte lahko dolgoživejše. Bo se pa potem ozračje morda prehodno umirilo v noči na soboto, v soboto pa znova ohladitev od severovzhoda in nekako se bodo prožile padavine, plohe in nevihte čez dan, tako da bo spremenljiv dan, tudi več padavin bo verjetno padlo v soboto. V nedeljo pa bo sprva še suho, ampak potem popoldne pa znova verjetno krivne plohe in nevihte. Ohladilo se bo, to pomeni recimo v soboto in nedeljo bodo temperature tam nekje do 27 stopinj in še hladneje bo pa potem verjetno v začetku prihodnega tedna, tako da bodo temperature tam okoli 25 recimo v torek, ko bo verjetno najbolj sveže. Pa tudi jutra bodo vedno hladnejša, tako da v prihodnem tednu potem vsaj do konca tedna ne bomo govorili o vročini.
1: Torej, jutri so na Bledu predvidene tudi lučke na Blejskem jezeru, potem nekako kaže, da bo potrebno jih odpovedati. Kaj mislite?
2: Ja, kaže, da bodo te plohe nevihte bolj v popodanskem času, izrazite še potem zvečer, pa se bo nekako ozračje počasi postopno začelo umirati. Je pa tako, da so te nevihte oziroma plohe bodo tudi krajevnega značaja, situacija je še nekoliko negotova, tako da bi rekel, da ni nujno, da bo recimo jutri zvečer na Bledu mokro.
1: Gospod Blaž Ter, najlepša hvala, vročina se verjetno z avgustom vrne, ampak več o tem pa kdaj drugič.
2: Tako, ja.
1: Lep vikend.
2: Enako tudi vam.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Sedaj lepa se odpravljamo v Francijo, kajti kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji, ki bo dolga slabih 206 km, bo pa zelo razgibana in ima tisto številko 13. Popeljala pa bo kolesarje od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega pa jo bo začel kdo drug kot naš as. Tadej Pogačar. Pogačar ima pred tročkom zahtevnih etap na vzhodu Francije še naprej 3 minute in 36 sekund naskoka pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegordom. Tretje mesto pa drži Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več. Bodo pa fantje danes prevozili kar 2400 višinskih metrov, večino od teh po pretežno ravninskih 150 km, no na to pa sledita prelaza Col de Croix in pa Ballon de Alsace. Po prečkanju slednjega pa bodo cilja spustom vreč še 30 km. Zadnji klanec res da ponuja teren za morebitne napade med najboljšimi, a jutri pa tudi v nedeljo sledita precej težji etapi, zaradi česar bi lahko malce varčevali moči ter etapo predali ubežnikom. Bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo, tadej je dejal, da se veseli konca tedna in da kar dobro poznam te ceste, da sta skupaj z Izakom Del Torom opravila nekaj ogledov, tako da držimo pesti. No, na dirki po Franciji nastopata tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bi lahko poskusila z begom, ukolikor bosta dobila proste roke od svojih ekip. Ja, opa, cupa, gremo čez klance.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Bernarda Kržičnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno tu zaradi varnosti zapirajo predore, vozniki pa se tu zamudijo okrog 15 minut proti Mariboru. Sicer pa promet ovirajo predvsem delovne zapore, tako je še vedno zaprta cesta Begunja-Bistrica v Begunjah zaradi sanacije zidu ter strehe. Predvidoma do 24. avgusta bo tako. Prav tako je zaprta cesta Kranj pod Tabor pri Naklem zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do konca avgusta. Na gorenjski avtocesti pa bo od ponedeljka 9. ure dalje zaprt izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Srečno in varno na cestah.
1: Bernarda, hvala, lep vikend. Poglejmo pa še v nebo, ja, v Tržiču smo priča manjši plohi, tudi malo grmi, ampak danes bo po večini sončno in vroče, pravi vremenska napoved. Že dopoldne pa je na zahodu možna kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi nekoliko močnejše. Najvišje dnevne temperature tja do 35 stopinj bomo namerili, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bo dopojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature od 14 pa tja do 20, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Lučke na jezeru.
2: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
1: Z vami bodo Fridays,
2: Trio 3,
1: DJ Mike in Jani Šepetavec.
2: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
4: Bledo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Neodplačna objava.
1: Ja, morda boste morali biti pokriti s kakšno dekco, ampak v soju zvest, kajti ta konec tedna je rezerviran za oboževalce dobrih filmov, kajti v Tržič tudi ta vikend prihaja letni piknik kino. Danes oziroma nocoj ob 21. uri bo na sporedu Odiseja, za jutri napovedani Minjoni in Pošasti pa so zaradi slabega vremena prestavljeni. Jaz sem mislil, da so samo Minjoni kam ušli. No ja, mogoče tudi to razlog, kaj pa veš. Skratka, nocoj, kot rečeno, Odiseja bo ob 21. uri, kje druge kot v parku Radetski ob dvorcu Neuhaus, vabljeni, da si film ogledate. Včeraj svetovna premiera, danes pa že v Tržiču. Vidite to. Ne skrbeti za kokice, štrukle, pa tudi za pijačo. Je poskrbljeno, sabo mogoče kakšno dekco ali pa svojo boljšo polovico, da vas malo pograje, če na te imeli jopce, mogoče kakšen sprej proti komarjem, ne bilo slabo. Stolov je dovolj menda tudi za vse obiskovalce, tako da zanimivo in luštno bo. Skratka, Odiseja nocoj ob 21. uri, Minjoni in Pošasti pa so predstavljeni za nekaj časa, bomo videli, kdaj pridejo tudi Minjoni in Pošasti v Tržič. Nocoj pa Odiseja ob 21. uri v parku Radetski ob dvorcu Neuhaus bo

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predstavniki raziskovalnih institucij in nevladnikov so bili na seji odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost znova kritični do nedavnega umika javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu tik pred iztekom roka za prijavo. Zaradi nesklepčnosti je bila seja sicer predčasno zaključena. Poglejmo na tuje. Nemčija in Francija bosta danes na medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron ter nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje vlad. Nazaj domov. Zaradi visokih temperatur in sušnih razmer se je, tako kot lani, tudi letošnje poletje na posameznih delih Bohinjskega jezera ponovno pojavila gošča. Kljub temu župan občine Bohinj, Jože Sodja, miri.
2: Občina Bohinj sledi priporočilom Arsa, ki je prevzel pač že nekaj časa nadzoruje kopalne vode. Ravno tako pa so biologi prevzeli pregled tega našega jezera, ne samo gošče, ampak tudi nasplošno. Mi, ker smo dobili te obvestila strani Arsa, je voda čista, neoporečna, da se lahko kopamo. Gošče, ki so pač nastale ali pa so že prej bile v teh zalivih, smo samo posvarili ljudi, da ne se pač v teh goščah ne kopajo in da ne puščajo v te gošče kuže, ker za pse ne bi bile bolj nevarne kot za ljudi.
1: Med drugim in 7. oktobrom letos bo med drugim tudi občina Preddvor gostila del Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026. Preddvorski župan Rok Roblek.
3: Občina Preddvor je izjemno počaščena, da bo z Možjanco lahko predstavljala višinski cilj ali pa, bom rekel, najbolj napet del Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, s tem pa bo tudi večja količina obiskovalcev želela si ogledati ne samo naše kraje, ampak tudi dirko samo. Na ta način bi kot občina radi pristopili k soorganizaciji, če tako rečem, z vidika, da bo ta dirka čim manj moteč za občane in da bodo obiskovalci, ki bodo si ogledali to dirko, čim bolj dobrodošli oziroma lepo sprejeti. Na ta način se ureja parkirna politika za čas tekmovanja, na ta način se ureja prostori za parkiranje in pa namestitev avtodomov, na ta način se urejajo redarske službe.
1: Na spletni strani občine pa je objavljen tudi obrazec za prijavo prostovoljcev, ki bi želeli pomagati pri tem velikem dogodku.
0: Vreme.
1: V večini imamo sončno in vroče, že dopoldne pa je na zahodu možna tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki so lahko tudi nekoliko močnejše. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, čez dan pa se bo ogrelo vse tja do 33 stopinj Celzija. Predvsem v južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, danes popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severovzhodu države nastanejo močnejša krajevna neurja.
0: Ceste.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Center iz smeri Kozari. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno zapirajo tudi predore. Na Gorenjski avtocesti pa bo od 20. pa predvidoma do 27. julija zaprt izvoz

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Gorenjski glas, lokalna novica je kraljica.
2: V Gorenjskem glasu tokrat lahko preberete o Blejki, ki je postala nova zagovornica načela enakosti, pa o dolgotrajni oskrbi v praksi ter o tem, da je kolesarska pot do Bohinja uradno odprta. Tudi o tem, da občina ne more pomagati hokeju, da gredo Krančani in Krančanke odslej lahko ceneje na bazen in bog ne daj starih nož metati stran. No, pišejo pa tudi o tem, da v hribih šteje mirna kri.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi. Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
4: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
4: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: 20 minut je čez 9, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Po večini sončno in vroče bo, je pa na zahodu že dopoldne možna kakšna ploha oziroma nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature tja do 35 bomo namerili. Sobota pa bo spremenljivo do pretežno oblačna. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 20 bomo namerili, čez dan do 29, v slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Nedelja pa bo deloma sončna s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in tudi nevihte. Še vedno je izdano opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, in sicer od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zastoj je dolg slaba 2 km. Okvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na izvozu center iz smeri Kozari. Na gorenjski avtocesti pa bo od 20. julija pa predvidoma do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa bodo prav tako v ponedeljek 20. julija, in sicer za 2 dni, zaprli uvoz Postojna proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa se je pravkar zgodila prometna nesreča med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj, zato je zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani. Srečno, strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Prosim.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi Slavko Vinčić, slovenski nogometni sodnik, ki bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino. Vsaj tako je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Odločitev o izboru glavnega sodnika za finale pa je Vinčiću sporočil vodja sodnikov FIFA, Italijan Pierluigi Collina. Slovenca so ob novici menda najprej oblile solze, nekaj časa se je tresel, no, ampak potem pa spoznal, da je to res neverjetna čast, je v odzivu za FIFA dejal Vinčić. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in tudi sodniško združenje, kajti Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klanč in Andraž Kovačič. Za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Matahmet. No, kako bo se skupaj se odvilo, pa bomo videli že zelo kmalu. Tukaj je Andreja Bočeli in pa DNA. Mi pa ostajamo v nogometu. Ostanite tudi vi v naši družbi.

V nogometu, kaj ti dres brazilske nogometne legende in boga Peleja, ki ga je nosil na finalni tekmi svetovnega prvenstva na Švedskem leta 1958, je na dražbi dosegel visoko ceno. Dražbena hiša Sotheby's ga je prodala za 4,3 milijona evrov, kar predstavlja drugo najvišjo ceno za nogometni dres. Komaj 17-letni Pele si je na mundialu na Švedskem leta 1958 utrl pot med največje nogometne zvezdnike. Brazilci so v finalu proti gostiteljem zaključnega turnirja zmagali s 5-2, Pele pa je dosegel 2 gola in prispeval levji delež k prvemu od skupno 5 brazilskih naslovov svetovnih prvakov. Višjo vrednost na dražbi pa je doslej dosegal le dres legendarnega Argentinca Diega Armanda Maradone, ki ga je nosil ob zmagi z 2-1. Na tisti tekmi leta 86 v Mehiki, ko so Argentinci igrali proti Angliji, je pri rezultatu 2-1 pomagala tudi razupita božja roka. No, ta dres pa je na dražbi prinesel nekaj več kot 8,1 milijona evrov. In sedaj gremo na nogomet skupaj z Vilijem.

0: dober dan.
1: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
2: eden in edini Nejc Poljanec.
1: Ja, ena in edina je Nina Pušlar, ki je v domači Ivančni Gorici konec junija 2025 proslavila okrogli jubilej svoje glasbene kariere, 20 let delovanja. Na oder nogometnega stadiona je pred svojimi oboževalci in v svojo zvest stopila ob pesmi Ni ona, s katero je pred dvema desetletjema po zmagi v bitki talentov začela svojo kariero. Nina je pričarala večer poln presenečenj, spektakla in pa tudi čustev. Zaključek njenega prvega stadionskega spektakla pa je za piko na i razsvetlil tudi ognjemet. Spektakel bo Televizija Slovenija prikazala v dveh delih in prvi del si bomo lahko ogledali že nocoj ob 20. uri na prvem programu. In verjemite, tudi tale skladba ni manjkala.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V večjem delu države so glede na stanje vodne bilance površinskega sloja tal izjemno sušne razmere. Nekoliko manjši primankljaji so na obali, Notranjskem in na Dolenjskem, kaže včeraj objavljen sušomer Agencije Republike Slovenije za okolje. Nekaj olajšanja bodo prinesle padavine v prihodnjih dneh, pa tudi nekoliko nižje temperature. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volivnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 ter opozoril na, navajam, šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanja v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja. Nazaj domov. Obnova ceste med Cerkljami in Dvorjami napreduje. Več pa župan občine Cerklje na Gorenjskem, Franc Čebul.
2: Prvo gremo na Kurirsko cesto oziroma z Brletove proti Dvorjam, to je Kurirska ulica. Na tem odseku zdaj urejamo ta trenutek, ker je bo nujno potrebno na cesti Brleta, Franceta Brleta, ker je prišlo do prekopavanja glede meteornih voda in vse ostalo. Zdaj se dela zaključujejo za pripravo asfalta in seveda se sočasno izgradno tudi parapeta in potem postavitev tudi ograj. V nadaljevanju proti Dvorjam pa se zdaj dela tudi zaključujejo, razen s tem, da smo še več ali manj je dogovorjeno z lastniki ograj, z enim še ni dokončno, ker bi to potem je še upravil nekaj pogovorov in da z lastnikom raje prideva do dogovora v vrednosti, ki je dokaj velika, kako bomo ta strošek dejansko pokrili.
1: Po besedah župana naj bi bila dela končana do meseca septembra 2026. Po dolgih letih pričakovanje kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem od srede dalje uradno odprta. Župan občine Bohinj Jože Sodja je ob tem povedal.
3: Jaz moram reči, da po dolgih letih nekak velike želje in pa negotovost, da bo ali ne bo, je to kar olajšanje. Za Bohinj ta kolesarka ogromno pomeni. To je povezava Bled-Bohinj, ki jo koristijo ljudje, ki hodijo v Bohinj z biciklom. To si kot občina želimo. Mi imamo vizijo tega trajnostnega turizma, da bi čim več ljudi prišlo z avtobusi, vlaki in pa bicikli, zato da nekako ohranjamo naravo in pa seveda, da naredimo to našo dolino čim manj obremenjeno z avtomobili, kar seveda sedaj je. Jaz sem siguren, da bo kar veliko število ljudi prišlo po tej poti, ki je pač atraktivna. Narejena je tudi ob Savi, kjer se lahko človek tudi postavi. Narava je čudovita, hladno je.
1: Kolesarska povezava večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesark in pa tudi kolesarjev.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini še sončno in vroče, že dopoldne na zahodu lahko pričakujemo plohe pa tudi nevihte, zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije tudi krajevna neurja. Nekatere nevihte bodo močnejše, zato je tudi izdano opozorilo. Najvišje dnevne temperature danes od 30 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so že na cesti Lesce Bled v obe smeri, pa Šmarje Koper in Lucija Izola. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, je zato med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom, prav tako v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa bodo v ponedeljek 20. julija za 7 dni zaprli izvoz Kranjevzhod v smeri proti Ljubljani. 10:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Aleksander Sergejevič Puškin, pevec. Prevod Milan Jesih. Ste slišali kdaj nočni glas skozi gozd pevca ljubezni, ki pev svojo bolje? Ko v uri jutra je molčalo polje, piščali zven, otožen in preprost, ste slišali? Videli kdaj, ko hoste uvil je mrak pevca ljubezni, ki pev svojo bolje? Sledove solz, nasmeh kot iz brezvolje in tih pogled od koprnenja blag, ste videli? Ste vzdihnili na pritajeni glas pevca ljubezni, ki pev svojo bolje? Vstopal v gost mladenič s polje s pogledom zgaslim, ali tisti čas ste vzdihnili?
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi. Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Lovski dom, lovska bled. Ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
0: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Lom pod Storžičem obvešča vse uporabnike pitne vode iz zajetja za mlinš, da bo v petek 17. julija 2026 od 16. do 18. ure zaradi prevezave na omrežju prekinjena dobava pitne vode. Hkrati vas naprošamo, da v tem sušnem obdobju skrbno ravnate s pitno vodo. Prosimo za razumevanje.

0: evropska komisarka za širitev Marta Kos je znova obsodila izjavo srbske ministrice Snežane Pavlović, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo. V Bruslju je izrazila presenečenje, da je ministrica še vedno na položaju. Pavlović se je med tem srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in vladi opravičila za odzive na izjavo, a poudarila, da stoji za njo. Nazaj domov. Občina Cerklje na Gorenjskem je začela zbirati prijave škode po neurjih s točo. Več pa cerkljanski župan Franc Čebul.
1: Naj omenim, da je na kmetijski zemljiček bilo približno ocenjeno okrog 500 hektarov. Zdaj, ker se nanaša na objekte, pa so v večji meri poškodovani v spodnjem delu zaloga in seveda tudi nekaj v Lahočah. Tako da pričakujem, da bo v tem tednu, da bojo komisije opravile kompletno vse ocene in da potem še dokončno vložimo vse te vloge v tako imenovan program aplikacije, lahko rečem temu AIDA. No in potem bomo videli, kako bojo tudi na državnem nivoju odreagirali, v kakšnem času, da potem odškodovanci dobijo določena sredstva.
0: Turizem Bled je v poletni sezoni pripravil pestro dogajanje. Tudi letos bo jezersko gladino, jutri v soboto 18. julija, razsvetlilo 10 tisoč lučk. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: 18.7. med 18. uro in pa vse do enih po noči se bo dogajalo. Naše lučke na jezeru bodo ponovno zasvetile in sicer 10 tisoč lučk, kot že tradicionalno, in verjamem, da bo poleg ene čudovite glasbene podlage to prineslo neko lepo poletno vzdušje. Zato dobrodošli, vkolikor pa bi seveda takrat deževalo, pa ta dogodek odpade, kajti potem vse skupaj ne bi imelo smisla.
0: Vreme. Sončno in vroče, proti večeru pa bodo predvsem na severu države možne krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature se gibljajo tja do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale tako krajevne padavine kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan. Ta konec tedna se začenjajo počitnice v nemški deželi severno Porenje Vestfalija ter več delih Nizozemskem, zato pričakujemo še dodatno povečan promet od mejnih prehodov z Avstrijo in Italijo v smeri proti Hrvaški. Na gorenjski avtocesti pa bodo v ponedeljek predvidoma ob 9. uri zjutraj zaprli izvoz Kranjevzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa bodo prav tako v ponedeljek zaprli uvoz Postojna proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
2: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Je ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno, satirična rubrika. Ljubljana je imela referendum o referendumu.

država, kjer poraz ostaja samo v slovarju. Jankovič, ki pri zbiranju podpisov ni sodeloval, se lahko zdaj mirno nasmehne in reče: "Lepo ste mahali z rumenimi kartoni," ampak sodnik tekme ni prekinil. Organizatori za neuspeh krivijo čas dopustov, poletno vročino in neodzivnost državne volilne komisije. Ta pa jim odgovarja, da tak referendum sploh ni v njeni pristojnosti. Jankovičevi nasprotniki medtem že napovedujejo rdeč karton na jesenskih županskih volitvah. Težava je le v tem, da mu ga napovedujejo že skoraj 20 let. Zoki pa medtem mirno sedi na županskem stolu, kot da je nanj upisan v zemljiški knjigi. Ker je znova napovedal kandidaturo, se Ljubljani obeta vroča politična jesen. Morda, bo Janković letos poleti res nekoliko slabše spal. Toda Zoki si misli: "Ljubljana si zasluži župana Jankovića, a nje, a nje?"

dolgem času se srečata dva prijatelja iz mladosti. Že po oblekah in avtomobilih se je videlo, da sta uspela v življenju. Med podgovorom sta si priznala, da sta v času osamosvajanja Slovenije vsak po svoje osvobajala številne tovarne in jih razlastinila in jih prodala tujcem. Sedaj imata vsak po eno tovarno in zelo uspešno delata. Prvi to ne povedal, da delavcem že 5 mesecev ne da nobene plače, pa da že vse hodijo v službo in upajo na plačo. Boris te drug mu odvrne, prav veš, pr men morajo pa delavce plačati v stopnino, da sploh pridejo v tovarno. Pa so me pretental, v službo pridejo v ponedeljek, plačajo v stopnino in pa so do petka kar v službi. A svedu, Slovenca moraš malo prestrašiti, pa ga v kot stisniti, pa ti z roke je kanede.

ženske, dvignite roke od tizga, ko vas noče. Dvignite roke od tizga, ko vas noče. Dvignite noge za tistega, ki vas hoče.

Kandidatura Tanje Fajon za visoko diplomatsko funkcijo Evropske unije je postala prvovrstna politična komedija, v kateri vsi igrajo državnike, gledalci pa spet plačujemo stopnino. Najprej so iz Brusla začele kapljati novice, da se Fajonova ne vrača na RTV, ampak si že meri zavese za novo evropsko pisarno. Robert Golob ji je odprl vrata, pogrnil preprogo in skoraj naročil že šopek za prvi delovni dan. Potem pa Janez Janša potegne ročno zavoro. Tone Kajzer je moral v Bruselu razložiti, da se nova oblast ne strinja s kadrovanjem stare. Po naših virih naj bi na to ročno zategnila še Kaja Kalas. Zdaj politični avtobus stoji sred kržišča. Vsi trobijo, nihče pa ne ve, kdo ima sploh vozniško dovoljenje. Tanja se je medtem že videla v Bruslu z diplomatskim nazivom, šoferjem pa plačo okolo 18 jurjev. Evropske vrednote so namreč najlepše, kadar pridejo z dodatkom za ločeno življenje, reprezentanco in dobro pokojnino. Kaj bo pa zdaj počela revca, boga, boga? Ja, najbrž se bo vrnila na RTV Slovenija, sedla v studio Odmevov in žalostnim pogledom zapela.

Nek znan slovenski ekonomist se je pred kratkim mudil na Japonskem, ker se je hotel prepričati o japonskem gospodarskem čudežu. Po dobrem tednu potovanja po Japonski se je srečal z japonskim kolegom in ga je vprašal, kako jim je uspelo, da so kot narod tako pametni in uspešni. Japonski strokovnjak Yoshihiro Fukuyama je pojasnil,

0: pojasnil. Mnogi narodi so pametnejši od nas. Praviloma je 9 neumnih in 1 pameten. Razlika je v tem, da pri nas en pameten vodi ostali 9 neumnih. Pri vas je pa to obratno. En bedak vodi 9 pametnih kanede.
1: No, naredim nekak butla iz sebe.

najboljši, najboljši človekov prijatelj je šank. Nanj se lahko vedno nasloniš in opreš.

0: Ajsa, avča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem. In v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik, kino, prenovljeni park Radec, ki ob dvorcu Neuhaus, kjer vas čakajo brezplačni filmski večeri.
2: V petek, 17. julija, ob 21. uri, vabljeni na ogled Odiseje.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odejo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežino pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
3: Se vidimo pod zvezdami.
4: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radovljice, pristno sladke. Dober dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Radovljica. Z nami je župan gospod Ciril Globočnik. En lep dober dan želim.
1: Dober dan.
0: Gospod župan, začniva kar z deli. Katera večja dela trenutno potekajo na območju občine Radovljica?
1: Ja, jaz moram reči, da imamo res veliko odprtih tako gradbišč, sanacij in bom kar mogoče šel po vrsti. Najprej bi omenil preureditev prostorov v zdravstvenem domu Radovljica, torej za fizioterapijo. Pogodba je sklenjena med OZG zdravstvenim domom občino Radovljica in bo rok izvedbe približno 3 mesece, tako da to bo velika pridobitev za samo fizioterapijo v Radovljici. Potem imamo

0: Tudi nekje v kampu v Radovljici je, bom rekel, na istem nivoju kot v lanskem letu, čeprav zdaj rezervacije kažejo, da bo v nadaljevanju še boljše.
1: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica. V naši družbi je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor in vse dobro želimo.
0: Hvala tudi vam.
1: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.

0: Oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net. Lučke na jezeru.
2: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
1: Z vami bodo Fridays,
2: Trio 3,
1: DJ Maj in Jani Šepetavec.
2: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.

Obvestila. Turizem Bled sporoča, da so lučke na jezeru napovedane za jutri v soboto 18. julija zaradi slabe vremenske napovedi odpovedane. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V opozicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so kritični do predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala Skok, ki ga je potrdila vlada. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin je o predlogu zakona o skoku povedala.
2: Ironično je, da bodo korupcijo preganjali nekateri najbolj problematični profili v slovenski politiki, ki niso bili zmožni niti glasu za to, da kriminalci naj ne bi bili politiki in sedeli v državnem zboru. Če poskušamo to odmisliti, imamo najmanj tri res velike pomisleke glede tega zakona. Prvi je seveda nujni postopek, mandat se je šele začel, pred vrati so parlamentarne počitnice in ne vidimo razloga, da bi se z enim takim sistemskim zakonom, omnibus zakonom, tako grozno hitelo.
1: Poglejmo na tuje. Jemenski hutijevci so zagrozili z napadi na naftno infrastrukturo in druge cilje v Saudski Arabiji, če bi se konflikt med stranema zaostril. Letališče v jemenski prestolnici Sana je bilo namreč ta teden tarča napada, za katerega so hutijevci obtožili Saudsko Arabijo ter se odzvali z napadi z droni na cilje v sosednji državi. Nazaj domov, ker je državnemu svetniku Ivanu Megliču predčasno prenehal mandat, postal je državni sekretar, je mestni svet mestne občine Kranj opravil potrebna volilna opravila za izvolitev novega državnega svetnika. Mestne svetnice in svetniki so tako izvolili 12 elektorjev, za kandidata državnega svetnika pa so predlagali Marka Gasarja. Zaradi visokih temperatur in sušnih razmer se je tako kot lani tudi letošnje poletje na posameznih delih Bohinjskega jezera ponovno pojavila gošča. Bohinjski župan Jože Sodja ob tem opozarja.
3: Povečana je kontrola same vode, čistosti vode in pa samih vnosov. Prej ko slej sem siguran, bo prišlo tudi do tega, da bomo, to si želim tudi od države, začeli ugotavljati obremenitev recimo z gosti, z vsemi na določeno mesto. Občina Bohinj je to že naredila enkrat, sicer nismo prišli do tega, da smo preobremenjeni, ker je to lahko razpršimo, ampak vseeno vemo, da turizem se veča, ko z več ljudi prihaja in če bo ta trend rasel še naprej, bo potrebno kakšno stvar spremeniti ali pa mogoče ukrepati.
0: Vreme.
1: Sončno in vroče, proti večeru pa bodo predvsem na severu države možne krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature se gibljajo tja do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale tako krajevne padavine kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan. Ta konec tedna se začenjajo počitnice v nemški deželi severno Porenje Vestfalija ter več delih Nizozemske, zato pričakujemo še dodatno povečan promet od mejnih prehodov z Avstrijo in Italijo smeri proti Hrvaški. Na gorenjski avtocesti pa bodo v ponedeljek predvidoma ob 9. uri zjutraj zaprli izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa bodo prav tako v ponedeljek zaprli uvoz Postojna proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Lom pod Storžičem obvešča vse uporabnike pitne vode iz zajetja za mliž, da bo v petek 17. julija 2026 od 16. do 18. ure zaradi prevezave na omrežju prekinjena dobava pitne vode. Hkrati vas naprošamo, da v tem sušnem obdobju skrbno ravnate s pitno vodo. Prosimo za razumevanje.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predlog inicijative Glas ljudstva, da bi v Sloveniji uvedli dva stalna referendumska dneva, je v skladu s programom Svobode in Levice ter Vesne, sta povedala poslanca Lucija Tacer-Prlin in Luka Mesec. O predlogu sprememb zakona o referendumu in ljudski inicijativi pa se bodo še posvetovali. Prav tako bodo predlog še preučili v stranki SD ter koaliciji. Poglejmo na tuje. V Dublinu je potekalo neformalno zasedanje ministrov Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, na katerem so izmenjali mnenja o sodelovanju s tretjimi državami na področju boja zoper organizirani kriminal. Govorili pa so tudi o vizumski politiki ter izmenjavi informacij s tretjimi državami, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Občinski svet občine Naklo je na 23. redni seji sprejel usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Naklo. V postopku je občina obravnavala približno 180 pobud fizičnih in pravnih oseb. Med 2. in 7. oktobrom letos bo med drugim tudi občina Preddvor gostila del Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026. Preddvorski župan Rok Roblek.
2: Prostovoljstvo, ki ga organizira tudi kolesarska zveza, je prostovoljstvo v zvezi z organizacijo dirke same. Prostovoljstvo, ki ga pa iščemo mi, torej občina, z vsemi, bom rekel, partnerji, pa je, da kot kraj se pokažemo kot povezani, enotni, da pomagamo tistim, ki bodo morda, če tako rečem, najbolj prizadeti ob trasi, da bodo dogodki kar se da mirno minil, da bodo obiskovalci pogoščeni in da bomo, bom rekel, si ta dogodek zapolnili z eno tako, bom rekel, bleščečo pentljo, ki bo tudi v bodoče za Preddvor pomenila mogoče eno tako turistično odstrtje.
1: Na spletni strani občine pa je objavljen tudi obrazec za prijavo prostovoljcev, ki bi želeli pomagati pri tem dogodku.
0: Vreme.
1: Sončno in vroče, proti večeru pa bodo predvsem na severu države možne krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature se gibljajo tja do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale tako krajevne padavine kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan. Ta konec tedna se začenjajo počitnice v nemški deželi severno Porenje Vestfalija ter več delih Nizozemskem, zato pričakujemo še dodatno povečan promet od mejnih prehodov z Avstrijo in Italijo v smeri proti Hrvaški. Na gorenjski avtocesti pa bodo v ponedeljek predvidoma ob 9. uri zjutraj zaprli izvoz Kranjevzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa bodo prav tako v ponedeljek zaprli uvoz Postojna proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
3: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Kar v izi, kar lepo počasa, če se vam mudi, upam, da se vam domov. Gorenjska, petek je tukaj. Ja, res je, in to že 29. petek v letu, do konca tega pa nam jih ostane še 23, kar pomeni, da smo že kar lepo čez polovičko, drugač pa 17. julij je danes, dejte ga preživeti, kar se ga da sproščeno. Vreme nam sicer kakšne, ne vem kake velike usluge s tem nevihtami ne dela, ne daje, ampak recimo, da ne bo nič hudega. Pravijo pa tudi, da ples pa glasba slabo, oziroma slabo vreme odženeta, tako da jaz predlagam, dejmo probat. Malo kosa po morju, malo tega pridiha, če slučajno se odpravljate v to smer, Oliver Dragojevič in Kad mi dođeš ti.

0: Oglasi.
1: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije v kvalifikacijah za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek o 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: 2026.
1: 205,8 km dolga trasa, 13. etapna dirka po Franciji, enostavno ni časa za premor, kolesari so v polnem teku in tudi danes bomo lahko spremljali najboljše kolesarje sveta. Aleš Brun je v moji družbi, Aleš, živjo.
2: Živjo, Bor, in pa lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem na Radio Gorenj.
1: Povej nam, kakšna je danes dirka in koliko je vzponov, kdo so favoriti in nasplošno, kaj lahko pričakujemo od današnje etape?
2: Ja, začerajšnjo 12. etapo se je letošnja kolesarska dirka po Franciji prevesila v drugo polovico. Zdaj Pogačar na vrhu ima 3 minute in 38 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, to je Jonas Vingegaard z Danske, ki je njegov glavni tekmec praktično že zadnjih 5 let na tej najbolj prestižni dirki v svetu kolesarstva. Današnja etapa pa bo kolesarje popeljala v Vogeze, to je tretje gorovje na sporedu letošnje trase po dirki po Franciji, potem ko so bili že v Pirenejih in pa v centralnem francoskem masivu. Današnja etapa sicer ni označena kot gorska etapa, pač pa kot hribovita. Njoj bodo kolesarji se pospeli na dva vzpona, sicer najprej na vzpon tretje kategorije, potem pa še na vzpon prve kategorije, to bo Ballon d'Alsace, ki je 1173 metrov visoko, 8,9 km je dolg ta vzpon, na klon pa 6,9%. Glede vzpenjanja se bo vse dogajalo v zadnjih 55 km današnje etape. Omenil se že Bor, da je dolga 205 km in pa še 800 dodatnih metrov in je tudi najdaljša etapa na letošnji dirki po Franciji. Lahko pričakujemo v začetku te etape tudi poskus bega ali mogoče celo več teh poskusov in morda bo kakšen izmed teh begov tudi uspešen in potem bi tisti, ki bi ušli v ospredje, verjetno v zaključku obračunali za današnjo etapno zmago. Morda je to tudi priložnost za Mateja Mohoriča, ki je že trikrat dobil dirko oziroma etapo na dirkah po Franciji in je tudi letos prišel na to dirko s ciljem, da osvoji eno izmed etap. Glede kolesarjev v skupnem seštevku pa danes verjetno ne gre pričakovati napadov oziroma sprememb, razen seveda, če bi kdo imel smolo ali pa bi morda na tistem vzponu prve kategorije povsem odpovedal. Pogačar ima sicer zanesljivo prednost na prvem mestu, ampak je pa razborljiv boj potem za ostala mesta, za ostali dve mesti na stopničkah, pa predvsem tudi boj za belo majico. In glede teh bojev bo odločal zadnji teden oziroma bolj rečeno zadnjih 8 etap. Prva med temi bolj konkretnimi etapami sledi že jutri, ko bodo kolesari še naprej v Vogezih, ampak jutrišnja etapa je tista prava gorska in bo tudi precej bolj zahtevna, kot pa je današnja, ki je, kot rečeno, bolj namenjena tistim, ki priložnost iščejo v begu.
1: Aleš, najlepša hvala, tekom dirke pa se še oglasiva in poročava o stanju.
0: Dirka po Franciji 2026.

In še lepo vreme, če ga imamo, poglejmo, kakšno je. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere pa bodo lahko tudi malo močnejše. Temperature danes čez dan so se pospele od 30 do 35 stopinj Celzija, na jutri pa, kot kaže, bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, pa se bodo pojavile krajevne padavine z nevihtami. Tudi na cestah nič kaj lepo, nesreča na cesti Vodice proti Mostam, tam je v Vodicah zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom, zastoj pa povsod, sploh ne vem, če vam jih bi prebral, ker jih je res velik, ampak to je moja služba. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti imamo zastoje med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, z ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru, prav tako zastoji. No, zastoji pa med drugim na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lesce proti Bledu in razdrto Postojna v obe smeri. Toliko za enkrat, morda naj samo še povem, da če se odpravljate iz Ljubljane proti Kopru, vas bo stalo točno 1 uro in 12 minut, iz Kopra proti Ljubljani pa se boste peljali 1 uro in 43 minut. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno. Pokrovitelj.

0: pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
1: Kamorkol greš ta vikend, glasba gre s tabo. Radio Gorenc.

0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate, que moriría sin ti.

nisem več tvoj in Žan Serčič, s posem novih latino ritmov pa gremo kar nekaj milijonov let nazaj. V ZDA so našli namreč 67 milijonov let star fosil. Pod dražbeno kladivce je šlo eno največjih in najpopolnejših okosti tiranozaura, kar so jih kdajkoli odkrili. Za 67 milijonov let starega gusa so iztržili kar par 10 milijonov dolarjev, s čimer pa je postal tudi najdražje na dražbi prodan fosil dinozaura. Kupec, ki je na dražbi sodeloval kar prek telefona, je zanj namreč odštel kar neverjetnih 50,1 milijona dolarjev. Predtem si je rekord lastil stegozavr z imenom Apex, ki pa so ga dve leti nazaj prodali za 44,6 milijona dolarjev. Je pa tukaj eno zanimivo dejstvo. Stegozavr je namreč živel pred približno 150 milijonov leti, torej skoraj 80 milijonov let pred T-rexom, kar razloži, da T-rex in stegozavr nekako nikoli nista živela hkrati, čeprav jo pogosto vidimo skupaj v kakih filmih. Priznam, tega nisem vedel, nikoli se nisem dejansko tok poglabljal, bom pa definitivno jurski svet, park in tako dalje pogledal še enkrat, da vidim, koliko so se po oni kaj pozanimali glede tega. No, v glavnem, toliko o teh starih fosilih, nadaljujemo pa seveda z novimi, ki pa v bistvu niso več tok novi, pa vendar, novi fosili za dobra stara vremena.

0: si, kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus, kjer vas čakajo brezplačni filmski večeri.
2: V petek 17. julija ob 21. uri vabljeni na ogled Odiseje.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odejo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežino pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
3: Se vidimo pod zvezdami.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Po noči so nad Padsko nižino nastale močnejše nevihte, ki so na poti oslabele, po Sloveniji pa povzročile nekaj dežja in sunkov vetra. Popoldne se bo ozračje nekoliko razjasnilo. Po 15. uri bodo nad Avstrijo začele nastajati nove nevihte, ki bodo popoldne lahko dosegle tudi severovzhod Slovenije. Arso je zaradi možnih krajevnih neurij izdal oranžno opozorilo. Poglejmo na tuje. Več območij na jugu Nemčije so včeraj zvečer in po noči prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila policija. Nazaj domov. V občini Cerklje na Gorenjskem poteka kar nekaj del. Poleg prenove ceste med Cerkljami in Dvorjami je po besedah župana Franca Čebulja v pripravi še nekaj projektov.
2: Je pa še v pripravi tudi cesta Cerklje do meje z občino Šenčurjem Luže, ker gremo v širitve. Prvi del je bila izravnava narejena Cerklje do Češnjevek, drugi del pa dela čaka, da potem še tudi naredimo izravnavo in dokončno tudi položimo asfalt, ki bo v širini nekaj več kot 9 metrov. Za širšo, tako imenovano kolosarsko pot. No, naslednja cesta, ki je pa nujno potrebna, da čim prej pride tudi do končne izvedbe, pa je v tem trenutku grad do izvoza za Šentrušo goro, ki se je izravnava položila pred 3 tedni. Bi bilo potrebno, da je do 2. augusta, ker je množična udeležba 1138 tekmovalcev bo iz klanca na klanc.
1: Po dolgih letih pričakovanje kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem od srede dalje uradno odprta. Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nejc Vesel.
3: Pri odprtju kolesarske povezave Bled-Bohin je ostalo nekaj krajših razdalj, kjer jih je treba opremiti z varovalnimi mrežami. Pogodba je podaljšana, vrednost pogodbe je nekaj čez 3 milijone evrov. Pogovori z Načkofijo so bili zahtevni, ampak lahko rečem uspešni. Večina proge se je ustrezno uredila, sem pa že urgiral oziroma se je slišal z koordinatorjem na Načkofijo, kjer smo se dogovorili za skupen sestanek in bomo do konca meseca avgusta rešili vse odprte zadeve, kar se tiče novih začitnih mrež, kot tudi rednega vzdrževanja v prihodnosti.
1: Povezava meri približno 20 km, gradnja, ki se je začela leta 2022, pa je stala okoli 25 milijonov evrov.
0: Vreme.
1: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, temperature danes pa so se pospele od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije pa se bodo pojavile krajevne padavine z nevihtami.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako zastoje beležimo na cestah Razdrto Postojna, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce proti Bledu. Zaradi del na cesti pa bo na primorski avtocesti predvidoma od 20. julija do 22. julija zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Prav tako na gorenjski avtocesti bo od 20. julija predvidoma od 9. ure dalje do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Klase in potepini, lep dan z Gorenca želim, a ni fajn petek, pa zadnji delovni dan v tednu, pa konc šihta, za veliko večino od vas, pa ne vem, a sem omenil že konc tedna, skratka, ni nam hudega, dopustniki, tudi vidim, da lepo uživate, lep pozdrav nazaj na mali loš in Kristina in Dejan, evo, vzrok vajo čaka že na playlisti.
1: In ko prosil sem nebo, sanjo, sanjo.
0: Telefone v roke pa tipkat 031-33-2211. Dobre glasbe, se veste, ni nikoli preveč. Če imate predlog, pa če mi imamo to musko, seveda z veseljem zavrtimo in ustrežemo. Zdaj pa, evo, nazaj na mali loš in pošiljamo vzrok in za njo uživajte.

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Obvestila.
1: Cerklen visoko ponedeljak 20. julija in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Potoče od 8. do 14. ure na naslednjih naslovih. Potoče od številke 6 do številke 12a, od številke 14 do številke 17g ter 35, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 55, 59 in 60. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Turizem Bled sporoča, da so lučke na jezeru napovedane za jutri v soboto 17. julija zaradi slabe vremenske napovedi odpovedane. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: In Nina Pušlar, tole so frekvence Radia Gorenca, ura je 15:23. Jože, lep pozdrav nazaj. Ej, žal, ti ne morem zavrteti tvojega predloga, original izvedbe Kanenas od Ane. Žal nimamo, mam pa oziroma upam, da te lahko nekako potolažam vsaj z našo Saško.
1: Ne grem na kolena.
0: Ne grem na kolena in Saša Lendero.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: Oglasi.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.

0: Jaša Božič in Gucci, mi pa se oziramo v nebo. Zaenkrat, kot kaže, imamo še sončno, saj tukaj v Tržiču, zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastale krajevne nevihte, nekatere pa, kot kaže, bodo lahko tudi malo močnejše. Temperature danes so se povzpele od 30 do 35, jutri pa, kot kaže, bo spremljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, pa se bodo pojavile krajevne padavine z nevihtami. Z neba pa še na naša tla, na naše ceste, nesreče na cesti Vodice, Moste, tam je v Vodicah zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom. Na primorski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. In zdaj se začnejo pa litanije. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoj so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Med drugim tudi na štajerski avtocesti beležimo zastoje med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, z ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Bar je proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti skozi predora Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu in med drugim tudi na cestah Lesce Bled in razdrto Postojna v obe smeri. In zdaj sem jaz zaključil, evo. Če ste si kaj zapomnili, super fajn, če ste na cesti, pa se veste, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

ti, ta je bila za Lucijo. Lepo je res lepo brati SMS z dopustov, nekateri se, kot pravite, šele odpravljate. Mate je napisala takole: lepo zdrav, Bor in ostali, vozimo se napak in vesela bi bila, če zavrtite, srce nije kamen. Mateja, z veseljem. Min grede, a se še kdo spomne tiste napovedi unga modela na YouTube za to pesem? Pazi zdaj. Tuše Projski, srce nije kamen, recimo.

0: Zlata cesta z morja in Lojze Slahta je bila za Dragico in njene domače Nivice, ampak kot pa vemo, je po dolgih letih pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem od srede dalje končno uradno odprta. In če vas slučajno zanima, koliko časa potrebujete, da prijete iz Tržiča do Bohinja s kolesom, no, ta odgovor znamo kaj kmalo dobiti. Zdaj mal razlage. Naš tehnik Tim Mlakar in Urša sta se mal zapela oziroma ne strinjala, saj Tim trdi, da bi lahko iz Tržiča v Bohinj prišel veliko hitreje, kot pa mu kaže Garmin oziroma navigacija. Poslušmo, kaj je Tim rekel.
1: Jaz mislim, da bi prišel v uri 40. Največ.
0: Poslušmo še enkrat, kaj je rekel.
1: Jaz mislim, da bi prišel v uri 40. Največ.
0: Zdaj, jaz priznam, nimam nič s tem, ampak rad stvari mal napihujem, da rad je tako bolj zanimive. Je pa Tim danes tukaj z mano, pa ne boš, da ga kar vprašamo, pa da nam on razloži, kako stvar stoji.
2: Ja, živjo.
0: Živjo, Tim.
2: Ja, mislim, veš, kako je, ne? Jaz sem pogledal, koliko je kilometrov, ne? Pa sem pol na hitro preračunal. Zdaj, a ne?
0: Ja,
2: sem kaj? Sem kar optimistično zastavil, a ne? Tako da upam da bo ratal, no, jaz sem potrudil. Plan imam v nedelo iti.
0: Aha, okej.
2: Okay. Sem zdaj malo vreme ponagajal, ne vem, bom videl, v soboto bom bolj, jutri bom bolj spremljal, no,
0: a ne? Zdaj to lepo glej, no.
2: Ja,
0: veš. Šli ko držo vozo, ne boš to kitar, ne?
2: Ja, držim sigurno 2 minute, 3 minute,
0: zdaj, ne? 2, 3,
2: kako je, ne? Men se gre pa na sekunde, a ne, zdaj.
0: A ti še prepričan v svoj čas minuto, ja, uro 40?
2: Ja, sem.
0: Je še opcija?
2: Ja.
0: Okay.
2: Mislim, lej, jaz sem potrudil sicer, a ne, jaz grem z gorskim kolesom, a ne.
0: A ja, nimaš specialke?
2: Ne, jaz imam gorski kolo,
0: ja, čakmo, to bi lahko ene bonifikacije dobo zdaj za to, ne?
2: Ja, mogoče ne 5 minut.
0: 5 minut, a?
2: Ja, misliš, ki so bolj take krampaste gume.
0: Ajde, 5 minut ti damo, ajde, uro 45.
2: Tržiče do Bohinja. Ja, lej, jaz sem potrudil maksimalno, pa upam, da rad, a ne.
0: Jaz tudi držim.
2: Mislim, drugač moram pol ur, se veš, stava je stava, ne.
0: De povej, kaj stavo, no?
2: Ja, stavila sva za vikend paket priboljškov, se reče.
0: Okej, okay, kaj
2: to
0: pomeni?
2: To sem se jaz zmislil. Ja, ne vem, kaj za pojez, kaj za popit, pa da malo na žar vržimo, ne.
0: Tako malo čevapčičo, ja, gotovine, to. Kakšno pivo.
2: Malo, ja, gotovine, ja.
0: Gotovine.
2: A si rekel gotovine?
0: Ne, bratovine.
2: A ja, sem mislil. Okej.
0: Okay. No, lej, v glavnem, ko se boš odločil, nam ti sporoč, mi bomo pa seveda spremljali, pa tudi poročali tudi o tvojem,
2: ja,
0: rezultatu.
2: Tudi se bom tudi javil, pa bomo vse dokumentirali,
0: ti bod influencer, no?
2: Ne.
0: Dej, no.
2: Mislim, čist mal bom takrat.
0: Dej, no,
2: uro
0: živo.
2: 45.
0: Okej, okay, Tim, lej, okay. Vso srečo ti,
2: ja,
0: želim.
2: Ja, hvala.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.
2: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije v kvalifikacijah za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek o 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popoldne. Kotnik d.o. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: 2026.
1: Ja, tole so frekvence Radia Gorenc, 13. etapa dirke po Franciji, še slabih 50 km. Kolesarje čaka do konca današnje preizkušnje. Kaj se dogaja na sami dirki, pa nam bo več znal povedati naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo, kaj se dogaja in kako kaže našim kolesarjem?
2: Ja, živjo Bor, lepo zdrav še enkrat našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, ravno razplantela se je današnja 13. etapa na dirki po Franciji. Kolesari so tisti v ospredju sedaj vstopili v prvega izmed današnjih dveh vzponov, to je vzpon Col de Croix, sicer vzpon tretje kategorije, 5 km in 100 metrov dolžine, 4,8% naklon, kasneje potem še vzpon prve kategorije, 8,9 km in 6,9% vzpon na balon del Sas. Vse je pa zgodilo tako, kot smo nekako predvidevali, da je prišlo do bega, in sicer kar množičnega bega. Skupaj je bilo v begu 57 kolesarjev, sedaj počasi nekateri že odpadajo, ko se vzpenjajo na ta prvi vzpon tretje kategorije. No in kar zanimiva imena so se pojavila med temi ubežniki. Najbolj gledano na generalno razvrstitev je to Tom Pidcock, Britanec, ki sicer nastopa za ekipo Ineos. V skupnem seštevku je namreč Pidcock 11 minut in 49 sekund za vodilnim Tadejem Pogačarjem. Sedaj pa je prednost tega bega recimo že pred glavnino že 7 minut in 38 sekund, kar pomeni, da zadaj že kar pošteno poganjajo na pedale kolesarji ekipe Red Bull Hansgrohe. Namreč Remko Evenepoel, ki je v skupnem seštevku na tretjem mestu, bi na način, kot je sedaj le, se pravi na podoben način, lahko izgubil današnje tretje mesto oziroma danes tretje mesto v skupnem seštevku in ga prepustil Britancu Pidcocku. Sicer pa za nami že prvi vrhunec na današnji etapi, namreč sprint, ki se je zgodil malce pred prvim vzponom. Ta sprint pa je dobil Jasper Philipsen, ki je tako malce zmanjšal zaostanek za vodilnim v seštevku sprintom, se pravi tistim, ki nosi zeleno majico, to pa je Mats Pedersen. Pogačar in Tratnik sta v glavnini, ki zaostaja sedaj 7 minut in 40 sekund. Moramo pa seveda omeniti, da je v begu tudi Matej Mohorič. Nekako tako, kot smo predvidevali ali pričakovali ali si upali, tudi slovenski kolesar, torej danes je v begu zaenkrat še v tej vodilni skupini, ki sedaj trenutno znaša 46 kolesarjev. Še recimo med zanimivejšimi imeni v tem begu, poleg Pidcocka in Mohoriča, pa najdemo še McNaltija in Valensa, to sta člana Pogačarjeve ekipe UAE, pa recimo Kampernec in Hagenes, ki sta člana ekipe Tumbo, Team Lizabike, se pravi ekipe Jonasa Vingegorda. Potem je tukaj nekaj Francozov, ki upajo, da bi na domači dirki prišli do etapne zmage, Grégoire Wauquelin in pa Benjamin Thomas, pa še recimo dva specialista za to vrstne dirke, ki sta bila v preteklosti že uspešno tudi skupaj seštevku dirke po Franciji, Ben Healy in pa Ben O'Connor, sicer ne ravno, da bi zmagala v skupnem seštevku, ampak bila sta recimo na robu deseterice. To, in pa še nekaj šprinterjev, poleg Philipsena in Pedersena, ki smo jih že omenili, še Girmay, afriški kolesar, ki je pred nekaj leti že zmagal v seštevku za zeleno majico. Bo še napeto danes, sedaj ko so najboljši kolesarji, zelo tisti najhitrejši, že na vrhu prvega vzpona, ampak tisti drugi na balon del Sas je predvsej bolj naporen.
1: Aleš, hvala za enkrat, kmalo se seveda spet oglasiva v eter in poročava o dogajanju, tudi tik pred koncem.
0: Dirka po Franciji 2026.

Navihana soseda in Bobri, ni še konec predlogov, kar se glasbe tiče. Damjana, Sašo, Brane in Saša pošiljajo lepe pozdrave iz Cresa, jaz jim pa pošiljam nazaj pozdrave na Cres. Kaj ne rečem, uživite še teh par dni, ker vam jih je ostalo, tukaj pa je že Vili Resnik in Zate zvezda gori, se bi dal, nihče ni sanko pada sneg, sam nekak ne gre k temu letenemu času.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vici skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Urša, živjo nazaj. Ej, a ti lahko priznam, ampak res mi je všeč tvoja izbira.

Fehtarji in njihovi nageljni, in s to tudi danes zaključujemo s predlogi. Mi je pa všeč, da je zaključno z eno takemu res hudmu, pa lepmu komadam. Čeprav, evo, glih kar sem dobil še enega. Ajde, še ene avsenike, pa lepo res to.

0: Oglasi.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400. Graditelji pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O. Telefon 04-51-20-432. V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicam. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Takole, evo, konc reklame. Petra napisala še zadnji SMS s predlogom, ki se glasi: lepe pozdrave na Radio Gorenci z otoka Hvar, prosim pa, da zavrtite za mojega moža Markota pesem od Saša Osenika, Žena me tepe. Hvala, Marko, evo, tale je za tebe, uživajte na Hvaru.

0: 2026.
1: Ja, takole 13. etapa dirke po Franciji, še dobrih 30 km kolesarje čaka do konca današnje preizkušnje. Kaj se dogaja na sami dirki, pa nam bo več znal povedati naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo, kaj se dogaja, kako kaže našim kolesarjem v teh zadnjih kilometrih?
2: Ja, še enkrat pozdrav tebi, Bor, in pa seveda vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Torej, na današnji 13. etapi so kolesari trenutno na tistem zahtevnejšem vzponu, na vzponu na Ballon d'Alsace. Omenili smo že, da gre za vzpon prve kategorije, 8,9 km dolžine in 6,9% naklon. No, seveda tisti, ki so na čelu dirke, so že začeli ta vzpon, glavnina pa se bo pravkar podala na ta vzpon. In v spredju med tistimi vodilnimi se je sedaj skupina razrečila na vsega še 23 kolesarjev in med njimi je še naprej tudi Matej Mohorič, se pravi naš kandidat za morebitno zmago v tej etapi, ampak kolesari imajo, ti vodilni imajo še slabih 5 km do vrha tega vzpona. Če bi Mohoriču uspelo zdržati stik z vodilnimi, potem bi imel verjetno več možnosti za morebitno etapno zmago, namreč poznamo ga kot izjemnega v spustih in verjamem, da bi tam lahko še pridobil v primerjavi z ostalimi kolesari, sicer pa je konkurenca za morebitno današnjo etapno zmago zares huda. Verjetno je prvi kandidat Tom Pitcock, pa še nekaj kolesarjev se seveda bi našlo, ki danes resno računajo z etapno zmago, seveda pa domači računajo, da bi uspelo morda enemu med Francozov, se pravi v Klenu, Gregoriju ali pa Tomaju. Pa seveda moramo omeniti še podatek, kako trenutno kaže s tistimi, ki so v skupnem seštevku med najboljšimi, se pravi z glavnino. Glavnina je trenutno 8 minut in 13 sekund zadaj za čelom dirke, kar pomeni, da je teoretično Tom Pitcock že v skupnem seštevku na tretjem mestu, se pravi pred Remkom Evenepoelom, seveda pa še ne ogroža Tadeja Pogačarja 11 minut v skupnem seštevku, dobrih 11 minut, točno 11 minut in 49 sekund Pitcock zaostaja za Tadejem Pogačarjem v skupnem seštevku in glede na to, da bo Pogačar s svojimi pomočniki sedaj zagrizal ta zadnji vzpon oziroma ta vzpon prve kategorije, ne verjamem, da bi se ta razlika lahko še povečala, tako da bo Pogačar tudi po današnji etapi zanesljivo ostal v rumenem. Držimo pa pesti torej za Mateja Mohoriča, da čim dlje zdrži v spredju in morda tudi napade današnjo etapno zmago.
1: Aleš, najlepša hvala, čas je pa seveda, da se dirko gledamo do konca in kot si že omenil, seveda držimo pesti za Mohoriča in morebitno etapno zmago.
0: Dirka po Franciji 2026.
3: Živjo, sem skupi. Danes je en lep

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kar stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Ja, tole so frekvence Radio Gorenc, še mal pa bo ura 5 in kaj ne rečem, no talec res očitno res poka po šivih. Sandra, evo še zate tale glasbena želja, zdaj moram pa jaz res počas se za novice preštimati. A zmenan?

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Gorenjske novice.
3: Lep dan želim. Na prvem vrhu koalicije so člani Janševe vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah STA bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Poglejmo na tuje. V napadu na iranske kurdske upornike v iranskem Kurdistanu je umrlo 9 ljudi. Skupina za napad krivi Iran, ki mu je odgovornost za napad pripisal tudi predsednik vlade iraškega Kurdistana Masrur Barzani in ob tem pozval Teheran naj prepreči nadaljne stopnjevanje napadov, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Cerklje na Gorenjskem bodo gostile navijaško prizorišče ob Pogi Challenge-u, več pa župan Franc Čebul.
4: Tako kot v lanskem letu bo navijaška skupina pred osnovno šolo Davorina Jenka. Tukaj zadevo pripravlja Zavod za turizem. Bo to velik ekran, ki bomo lahko spremljali pred osnovno šolo v Cerkljah. Poleg tega bo tudi ansambl Strmina, tržnica in seveda tudi komentator pri samem vzponu, predvsem na Krvavc, kako bo Pogačar spet napad. Ob tem pa moramo omeniti tudi, da bo gostinska ponudba in seveda 2. avgusta nekje malo čez 10. uro bodo že verjetno v Cerkljah in seveda vsi lepo vabljeni.
3: Med 2. in 7. oktobrom bo med drugim tudi občina Preddvor gostila del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Za nemoten potek občina išče tudi prostovoljce, več o tem pa preddvorski župan Rok Roblek.
5: Prostovoljstvo, ki ga organizira tudi kolesarska zveza, je prostovoljstvo v zvezi z organizacijo dirke same. Prostovoljstvo, ki ga pa iščemo mi, torej občina, z vsemi, bom rekel, partnerji, pa je, da kot kraj se pokažemo kot povezani, enotni, da pomagamo tistim, ki bodo morda, če tako rečem, najbolj prizadeti ob trasi, da bodo dogodki kar teda mirno minil, da bodo obiskovalci pogoščeni in da bomo, bom rekel, si ta dogodek zapolnili z eno tako, bom rekel, bleščečo pentljo, ki bo tudi v bodoče za Preddvor pomenila mogoče eno tako turistično odstrtje.
2: Vreme.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, temperature danes pa so se pospele od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije pa se bodo pojavile krajevne padavine z nevihtami.
2: Ceste.
3: Poglejmo še na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako zastoje beležimo na cestah Razdrto Postojna, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce proti Bledu. Zaradi del na cesti pa bo na primorski avtocesti predvidoma od 20. julija do 22. julija zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Prav tako na gorenjski avtocesti bo od 20. julija predvidoma od 9. ure dalje do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.
2: Pokrovitelj.
1: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: pokrovitelj.
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija! Z vami velecenjena dama, te Petrovski in dva naravnika.
2: Čakaj, bom še enkrat, bom jaz dal mečken podlage?
1: Ne, ne boš dal podlage. To už pojde.
3: A moj mor.

0: to je povej, kaj novega.
1: Ja, zdaj sem hodila s Heleno, pa ne vem,
0: ja, ali
1: je to šlo naprej ali ne.
0: Ja, ne vem.
1: A se ti spomniš, ko sem jaz bila Helena, ti pa Nace Junker?
0: Nace Junker.
1: Ja.
0: Madonna, vrniva se na najino
1: obalo. Kog je bilo pa da, vrniva se na najino obalo.
0: Še bolj je bil pa tisto skeč, ko sva ga naredila z obarjem.
1: Ja, ja, ja, to je pa pred tem.
2: Kjer sonce ja. Poriti vaju, bo naš galo.
1: Ja, ja, ja, ko je tu peš kapil.
0: Babica praznuje svoj 90. rojstni dan.
1: Babica.
0: Na kup se seveda ne bere vsa družina.
1: Ja.
0: 4 sinovi, hčere, 9 vnukov, 14 pravnukov.
1: A daj,
0: peš. Babica jih gleda, pa se začne smejati. Smeja se pa tako, da je kar proteza z ust van letiva.
1: Puf.
0: Pa prav hčera, ja mama, kva pa se tok smejate?
1: Kva pa idoj.
0: Je rekla, sem zelo pomislila, če ne bi jaz tako dava nuk narazen, omenja dva znos ne bo klele.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Jele?
0: Daj, sosede se pogovarjata, prav, da moram razmeti Franc, kako kota zmeri hrata, da kadar ti pereš, zmeri sonce si je.
1: Ja.
0: Prav, lej, ja. Francka. Zato imaš čist posebno tehniko. Zjutraj pogledam pod kouter, če ga ima moj Franc, ali na desne, pa vidim, da vdeš.
1: Ja.
0: Če ga ima pa na lev, pa vidim, sonce, pa perem, a ne?
1: Ja.
0: Ja, dobro, že žire, kaj pa če mu stoja? Kaj takrat pa mi seksamo, ne pa peremo.
1: Ja, Madonna.
0: Ja.
2: A na moja kolegica... Prav, da bo naredila test nosečnosti, a ne?
0: Ja.
2: A mislil, da so težke vprašanja?
0: Mislim, da niso, no. Zanj sva šva mi dva z Janjem v igranico.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bejš.
0: In se nisva mogla odločiti, na kjer številko ne stava, pa prav, Jani, veš, kako kad ti na tenem seksoš neko petkrat?
1: Evo okay, pet.
0: Ok, rekel, jaz po osemkrat. Se štejeva 13.
1: Ok.
0: Kolo se vrti, se ostav na dve. Se neko vidiš. Če popravit spojireva, pa zelo je bogata.
1: A ne, ja. Se važiš, kjele. Ja.
2: No, mi imamo tudi takole vsak večer ob 6 usmrtence, če lahko umre, a ne?
0: Ja.
2: Jaz imam tlele zdaj primer, kako bodo pa zvenele usmrtence naše generacije, ko mi umrele, a ne? Bo pa takole šlo, lej.
3: Do pogreba leži na delovnem mestu oziroma v studiju, sveče in cvetje odložite na stopnicah pred avtomatom za kavo.
0: Tako. En poseben pregovor je mu minister Maljevac.
1: Kapem ga.
0: Je rekel, kdor se zvečer leže z ritjo, ki srbi,
1: Marja.
0: Se zjutraj zbudi s prstom, ki smrdi.
1: Ma daj, vidimo.
2: A daj, no.
1: Adjadno. A ti, da, besedno.
0: Ja, župnik na Dalenjskem je pa zbravo jedi, pa jih pozval, da zberi odnar za obnovo cerkve.
2: Tako.
0: In lokalna prostitutka se zadere šopam bankovce v rokah. Jaz dam 600 evrov. Župnik znori. Ne potrebujemo tvojega grešnega denarja. Pa sedem ugosi. Kar zajed tega, gospod župnik? Se to je vaš pa naš, ne?
1: Ja, tako. Ja. Ja. Veš, kar ljudje izmer pravijo, ti moraš ven iz svoje cone udobja.
0: Ja, res je.
1: No, jaz mislim, da morajo oni ven iz moje cone
0: ja,
1: udobja.
0: Ja, to je pa tudi res.
1: Pač,
0: ja.
1: Prosim.
0: Ja, jaz sem enkrat moj bivš sodelovk Vanja.
1: Ja?
0: On, ki je zdaj v penzion.
1: A je že šlo penzion?
0: Ja, ja, zdaj v penzion.
2: No, a sem pa je prišel nazaj?
0: Sem jim kot rekel, Vanja, pazi, da te na kdo na te 1. aprila. 3 dni doma čakava tako.
1: Če se kdo pojavil.
2: Obvestila. Protokol Republike Slovenije je pojasnil, da so borci narodoosvobodilne borbe dobrodošli na proslavi, če zamenjajo petokrake zvezde s šestokrako.
0: Šestokrako, ja.
1: To
0: bo židovska, Davidova zvezda.
1: No, še to se ne manjka.
0: Drugače pa znanstveno dokazano, da ženske v popričju žvejo del od moških.
1: Ne.
0: Še posebej vdove.
1: Ja, to je dejstvo.
0: Jaz, dokler ne popijem 3 kofita, sploh ne začnem divati.
1: Sej prav.
0: Je rekel, jeden kok pa ponovat popiješ kofito na seko, 2.
1: Ja, ja.
2: Ega, takole, veš, k sem jaz majhen, so ta star gledal na uro, da bo ga še ne mulj spršil domu, a ne?
1: Ja.
2: Ja, moj pa na koledar.
0: Ja.
1: Da.
0: Ej, pa nama ženo, ni bo problem kemija.
1: Kemija?
0: Ampak geografija. Ja, drugače pa samo v Sloveniji država plačuje ljubice.
1: A?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Tako veš, vročina gor, vročina dol, zakonske obveznosti treba poštimati.
0: Točno Sineš tako. Drugače pa se sreča skriva v majhne stvari, kot je na primer plača.
1: Na, dobro, ja.
2: Drugače tole je taka misel knjiza na konski za nasredo, ne?
1: Ja.
2: Zdaj, če hočeš biti v življenju srečen, ne?
1: Okay.
2: Moraš enem ljudem enostavno reči, ne, ne? Ja. Recimo matičarju.
0: Ja, ja, res je. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Mene tudi eno reče, a znaš reči, ne, sem rekel, znam. A v šampir sem rekel, ne, dva bom.
4: Grem sam na enega, pa spijem sir.
1: Pametno, vidiš, se spoznajo.
0: Naprimer, samo copata.
1: Topata.
0: Sprašuje ženo, če gre v kao gostilno. Mm-hmm. Ta prav moški kot Jani.
1: Ja.
0: On vidi nasmik.
1: On vidi napravi.
2: Ženske, ženske so v poroki vitke, zato da jih lažje neseš čez prah.
0: Ja.
2: Pa se pa zredijo, da jih je težje ven odnesti.
1: A, da jih ne moreš ven.
0: Pametno. Ja, zaključi.
1: A mu zaključaš zdaj ja. Tale krasen veliki pitak.
2: Pa
1: zakaj
2: vas, ko so ona zaključne misli?
1: So jih ti modri misli.
0: Zato, ki je pametna.
1: Pa se z njim, znaš, eno dobro imam. Pošluš tole, modrost za konec tedna.
2: Pa jaz šparam eno.
1: Če bi bilo pomembno, kaj si mislijo drugi, bi se le ti imenovali prvi.
0: Ja.
1: A štekaš?
0: Štekam.
1: Ja?
0: Dvakrat štekam.
1: So drugi?
0: Ja, drugi.
1: Niso prvi?
0: Niso prvi.
1: Se pravi, nima žen, koga si mislil?
0: Ne.
1: No?
0: Ne.
1: Ja, ne si slišal?
0: Ja.
1: A si už preposlušal za nazaj posnitev?
2: Bo, bo.
1: To moja je ta žena vikend od jadrov.
0: Ja.
1: Adijo, Jani.
0: Adijo, Jani.
1: Galibina je.
0: Adijo, Jani.
1: Mornarček.
0: Adijo.
1: Mornarček je očel.

0: oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
1: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke. Dober dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Radovljica. Z nami je župan gospod Ciril Globočnik. En lep dober dan želim.
2: Dober dan.
1: Gospod župan, začniva kar z deli. Katera večja dela trenutno potekajo na območju občine Radovljica?
2: Ja, jaz moram reči, da imamo res veliko odprtih tako gradbišč, sanacij in bom kar mogoče šel po vrsti. Najprej bi omenil preureditev prostorov v zdravstvenem domu Radovljica, torej za fizioterapijo. Pogodba je sklenjena med OZG zdravstvenim domom občino Radovljica in bo rok izvedbe približno 3 mesece, tako da to bo velika pridobitev za samo fizioterapijo v Radovljici. Potem imamo pa infrastrukturne projekte, ki so predvsem Dobravica v krajevni skupnosti Podnart, kjer smo naredili vodovod in pa ureditev ceste plus asfaltiranje. Potem naprej nadaljujem torej ta nova parkirna mesta pri gostinski turistični šoli v Radovljici. 20 parkirnih mest se intenzivno dela, tako da sem zelo vesel, da ta dela potekajo nemoteno. Potem bom omenil še recimo igrišče v osnovni šoli Lesce, to gre za novo tartansko oblogo. Zdaj je stara odstranjena in v naslednjem tednu se bo pričela ogrevati nova, tako da bo kompletno igrišče nared do novega šolskega leta, torej do 1. septembra. Potem se vračam nazaj na infrastrukturne projekte, torej propust Črni potok v Dragi je izveden in tudi asfaltiran. Seveda je še potem zdaj prvotno stanje, da se podre obvoz in pa uredi okolica. Potem moram reči, da tudi grejo dela k koncu pri ureditvi makadamske ceste in odvodnjavanja v Dragi. Torej, to je bil tudi en dost zahteven projekt, ker pa moram reči, da bo še kakšen mesec trajalo, da bo to urejeno do konca. Potem poteka tudi sanacija gozdne ceste na Jelovici v sodelovanju z Zavodom za gozdove in pa Ažman d.o.o. Lesce, tako da bo tudi ta gozdna cesta urejena, čeprav moram reči, da po lanskem letu, ki je bilo kvalitetno izvedeno, govorim zdaj za vse gozdne ceste, so res v dobrem stanju zdržale eno leto. Potem pa grem še na 2 projekta, ki sta zelo pomembna, muzej v Kropi, tam pa delamo elektroinštalacije, ogrevanje in bo tudi velika pridobitev za muzej, ki bo praktično lahko 12 mesecev obratoval. Tudi ta dela zelo dobro napredujejo, no potem pa eden ali pa celo najbolj pomemben projekt, ga bom omenil, je pa kuhinja v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta. Vse se gradi v rokih, praktično so gradbena dela zaključena in pa moram reči, da bom rekel, se bo začela ogrejevati že tehnološka oprema in tudi tukaj je zagotovilo, da bo ob pričetku novega šolskega leta, torej s 1. septembrom, ta kuhinja obratovala s polnim zagonom.
1: Kako pa je z obnovo osnovne šole Antona Janše? Se je že začela?
2: Ja, seveda. Tukaj moram pa povedati, no, da so dela v polnem teku, dela potekajo po planu, odstranjena je bila garaža ob objektu osnovne šole, seveda se bojo pa zdaj lotili predvsem mansarde, ker gre za to, da bo čim manj moten potem v nadaljevanju ob pričetku novega šolskega leta, kajti ta gradnja bo trajala kar 2 dobri leti. In to se pravi bojo etapni cilji, lahko pa samo rečem, da trenutno sem zadovoljen, da vsa dela potekajo po planu.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Zaradi popoplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo. Kakšno je trenutno stanje, se iščejo kakšne rešitve?
1: Ja, najprej moram povedati, no, da je investicija v Begunjah seveda pod vodstvom države, torej Ministrstva za zdravje in pa vodstva same bolnišnice v Begunjah, in pa da je predvsem pomembno to, da gre mimo državna cesta in da vse skupaj regulira država, torej zaporo samo pa DRSI, torej Direkcija za ceste. Zdaj moram reči, da smo prejeli, obvestilo vodstva bolnišnice, da je bilo v bistvu ugotovljeno na podlagi sondažnega izkopa, ki so ga oni kot investitor tudi dodatno naročili, in pa na podlagi strokovnega mnenja projektantov, gradbenega nadzora in pa ZVKDS, da je bil sprejet sklep, da se izkop izvede po projektu. Torej, posledično to pomeni, da bo v času izvedbe izkopnih teh del in del vezanih na hidroizolacijo objekta ob državni cesti izvedena popolna zapora državne ceste. Seveda, popolno zaporo bojo začeli izvajati 27.7. Tukaj lahko rečem, da je bila tudi krajevna skupnost obveščena o tem. Predvideni rok izvedbe se bo pa skrajšal za en teden. Tako da jaz sem zadovoljen zdaj, da vodstvo bolnišnice in pa seveda ministrstva vseh aktivnostih obvešča tako krajevno skupnost kot tudi občino Radovljica.
0: No, poletna turistična sezona pa je v polnem teku. Kako je z obiskom turistov?
1: Ja, jaz lahko rečem, no, po informacijah, ki sem jih dobil od vodstva, bom rekel, turizma, da smo malce boljši kot v lanskem letu. Zdaj, seveda, ta sezona je še zelo dolga in jaz sem prepričan, no, da ne da bi meril zdaj na neke rekorde spet, ampak sem prepričan, če bo takšna, kot je bila lansko leto, da bo zadovoljstvo na vseh nivojih.
0: Najbrž tudi dogajanja ne manjka.
1: Ja, tukaj moram še zmeraj moment, da četrtkanje poteka, vodeni ogledi potekajo, pa mogoče, da izpostavim ta avtobus Radovljica, Lesce, oba dva kampa, Šobrc, River Camp, pa do Bleda in nazaj, je zelo, bom rekel, dobro sprejet pri turistih. Tako da je sodelovanje tudi med občino Bled in Radovljico tukaj v tem primeru na najvišjem možnem nivoju.
0: Omeniva še kopališči, tako bazen v Radovljici kot tudi v Kropi beležita dober obisk.
1: Ja, tukaj pa sem dobil podatke, lahko rečem, da je bilo na obeh bazenih prodanih veliko več letnih kart. Torej, če primerjam leti 25-26, v Kropi jih je bilo od 400 na 476, v Radovljici pa še tudi mnogo več, 423 na 572. Seveda, to so zdaj letne karte, zraven pa moramo vedeti, da je obisk na obeh kopališčih letos, kjer je tako toplo vreme, zelo dober. In tudi nekje v kampu v Radovljici je, bom rekel, na istem nivoju kot v lanskem letu, čeprav zdaj rezervacije kažejo, da bo v nadaljevanju še boljše.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica, v naši družbi je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor in vse dobro želimo.
1: Hvala tudi vam.
0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radovljice, pristno sladke.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topol jug čarobne melodije.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
3: Pensate, que moriría sin ti.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Kako je vroče, ker on me hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kur stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, ne glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, si, mam, mam, mam.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14,

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.